0: Byla píseň Len ty sám a teď už nás čekají slíbené průsečíky s tématem digitalizace státu.
1: Průsečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím?
2: Umělá inteligence prostupuje do všech možných struktur našeho života a dostává se i do těch nejvyšších míst, tedy na úřady, do politiky, kde může sloužit, kde může být nebezpečím. O tom se dnes bavíme s Marianem Možuchou v Průsečících. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje Pavel Kol. Ahoj Marian.
3: Ahoj Pavle a takisto prajem pekný deň našim posluchačům.
2: V dnešní době je tendence věci elektronizovat, mít například elektronickou občanku nebo další dokumenty a do určité míry je to přirozené, usnadní se komunikace s úřadem, nemusíme někam běhat a je to do jisté míry zjednodušení. Jsou už někde třeba ve světě nějaké pokroky, kde jsou v tom dál, kde už je ten systém nějak zaběhnutý nebo mají výhled k tomu jít někam dál a automatizovat, elektronizovat další a další struktury?
3: No v tejto chvíli mi napadlo niekoľko štátov, ktorí sú určite ďalej ako Slovensko alebo Česká republika. Spomeniem niektorých, ktorí sú tzv. Veľký pokrokoví, ale nie je to celkom tak, že by boli v úplne každej oblasti. Napríklad hovorí sa, a teda v tlači sa o tom veľa hovorí, že Albánsko prijalo do svojej vlády umelú inteligenciu, ktorá rozhoduje, teraz neviem pre ktorý sektor, ale vôbec tá samotná myšlienka, že umelá inteligencia bude rozhodovať za jeden maličký segment života, alebo teda bude rozhodovať v rámci vlády o niektorých veciach, ktoré sa týkajú vládnutia, tak to už bolo niečo veľmi zaujímavé, pre mnohých šokujúce. Viem napríklad pred, tuším, 2 rokmi tak bolo, že v Rumunsku sa rozbehol projekt, kde umelá inteligencia mala automaticky byť poradcom premiéra. Mala mu pripravovať každodenné reporty, vyhodnocovať stav ekonomiky, stav spoločnosti, predkladať návrhy zákonov a tak ďalej. Čiže mala byť veľmi blízkym poradcom tej samotnej exekutívy. No a napríklad v pobaltských krajinách je dosť výrazne rozbehnutá digitalizácia celej štátnej správy. To znamená, že človek, keď príde na úrad, tak už v podstate by sa nemal stretnúť s papiermi, mal by sa stretnúť len s tým, že v momente, ako má digitálnu identitu, tak automaticky všetky dáta sú sústredené na jednom mieste a nemusí priniesť potvrdenie preto, aby dostal potvrdenie, tak v krátkosti povedané. Samozrejme, že pri malých krajinách sa to zdá byť relatívne jednoduché, ale keďže viem o tom samotnom procese, ako to celé prebiehalo práve v tých pobaltských krajinách, tak viem, že to bolo nie len ľahké. Bolo to niekedy aj extrémne ťažké, pretože tam bolo treba prekonať množstvo zábran na to, aby sa dospelo k nejakej jednotnej platforme. Trvalo to, malo to nejaký vývoj, boli za tým veľké investície, aj mnoho takých politických protitlakov a tak ďalej a tak ďalej. A jeden z tých obrovských výhod je, že v podstate samotná digitalizácia častokrát veľmi výrazne odstránila korupciu. Pretože ten celý proces je transparentný, každý jeden ten krok je dohliadnutelný, napadnutelný, dá sa reportovať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nedá sa niektoré veci ako keby tak zahmlievať. V podstate zákon sa dodržiava na základe toho, že tá technológia nie je ešte AI, ale teda samotná technológia v podstate sa drží procesu, ktorý je presne stanovený. A teraz by som sa ukľukov vrátil k pravdepodobne najlepšiemu príkladu toho, kde umelá inteligencia sa v podstate tlačí práve do tej exekutívy, do vládnutia, alebo teda ako pomoc, výrazná pomoc vládnutiu. Spojené arabské emiráty chcú do roku 2028 presunúť 50% všetkých vládnych služieb, všetkých operácií vo vnútri ministerstiev na autonómne AI systémy. Pred niekoľkými týždňami, myslím, že to boli zhruba pred 2 mesiacmi, to oznámil tamojší predseda vlády, vicepremiér a zároveň vládca Dubaja. Na základe toho, že dostal vlastne k tomu zmocnenie od samotného prezidenta Spojených arabských emirátov. Mená nebudem teraz hovoriť, pretože tie mená si pravdepodobne nikto nezapamätá. Ale tá hlavná myšlienka je v tom, že Spojené arabské emiráty nechcú umelú inteligenciu používať iba nástroj na podporu úradníkov, ale chcú ho používať ako výkonného partnera vlády. Čiže budú to systémy, ktoré budú samostatne monitorovať zmeny, analyzovať situácie, samostatne hovorím, dávať odporúčania, vykonávať celú sériu krokov, podporovať rozhodovanie bez priamého ľudského zásahu. Čiže predstav si to tak, že celý chod ministerstva alebo polovice všetkých ministerstiev bude celé riadiť a celé aj vykonávať umelá inteligencia. Taká je predstava. Cieľom je samozrejme zvýšiť efektivitu verejnej správy, ale v prípade týchto Spojených arabských emirátov tá efektivita tam už dávno je. Pretože oni cez rôzne procesy digitalizácie už teraz majú vysoko kvalitné a vysoko efektívne procesy na schvaľovanie pracovných povolení, na výstavbu, na rôzne regulácie, na vývoj miest, na stavebné práce, na udeľovanie víz a tak ďalej a tak ďalej. Všetky tieto iniciatívy tlačí dopredu veľmi pozitívne naladená vláda, ktorá už v roku 2017 mala ministra pre umelú inteligenciu. A spustili stratégiu Artificial Intelligence Strategy 2031. Čiže oni do roku 2031 by radi digitalizovali celú vládu. Taká ambícia. Menšia ambícia je, že teda do roku 2028 budú mať 50% všetkých ministerstiev kompletne autonómnych alebo autonómne riadených pomocou umelej inteligencie. Neznamená to ale, že budú prepustení samotní úradníci. Tí samotní úradníci budú buď dohliadať na nasadzovanie umelej inteligencie, budú ju učiť, budú ju usmerňovať, ale budú priebežne aj optimalizovať samotné služby. To znamená, že tam bude ako keby taká spolupráca. Teraz to nehovorím ako nadšenec, ale ako fakt. Oni sa jednoducho rozhodli, že veľké zisky, ktoré majú z predaja vyťaženej ropy, z predaja ďalších produktov, že budú všetko vlastne investovať do modernizácie celej spoločnosti. Faktom je, že po mnohých stránkach sa aj jej, aj týmto Spojeným arabským emirátom, ale aj mnohým ďalším, ktorí sú v tej oblasti Perského zálivu, celkom dobre donedávna darilo. To znamená, systematicky nasadzovali umelú inteligenciu do už existujúcich procesov, testujú to a tak ďalej a tak ďalej. Veľmi radi by zoštihlili úradnícky aparát, aby potom vlastne tí ľudia mohli sa naplno venovať kompletnej prestavbe celej spoločnosti, čiže nielen vlády, ale aj spoločnosti.
2: To je ambiciózní projekt. Mnohé země by mohly se na jednu stranu inspirovat. Na druhou stranu to nese velká rizika, protože jsou ty informace někde uložené, nějak dostupné. Hrozí třeba nějaké nebezpečí ze strany té umělé inteligence? Bavíme se o těch chybách, které má. Tak co se může třeba stát nebo pokazit?
3: V podstatě může existovat velmi silně uplatněný Murphyho zákon, že co se může pokazit, to se pokazí v krátkosti, ale pojďme si to rozmeniť na drobné. Spojené arabské emiráty nemajú svojich vlastných AI expertov, ale si to dokážu zaplatiť. V podstate na ich území sú datacentra mnohých technologických globálnych firiem. Majú veľké strediská AI expertov, ktorí sú zahraniční pracovníci. Majú veľmi dobre rozbehnuté kontrakty s veľmi známymi globálnymi technologickými firmami, ktoré implementujú umelú inteligenciu. Takže po tejto stránke, tej samotnej implementácie technickej, by pravdepodobne problém nebol. Ale častokrát treba vziať do úvahy oveľa vyšší a širší rámec, než len samotnú technickú realizáciu. Takže v tomto prípade to v podstate sa môže pokaziť čokoľvek. Napríklad rýchlosť samotného implementovania. Nemusí sa stihnúť do tých 2 rokov. Samotné dáta, hoci sú v podstate už dnes veľmi dobre digitalizované, Ale zabezpečenie toho, aby umelá inteligencia dosahovala skutočnú pravdovravnosť alebo správnosť výsledkov na 100%, to je v podstate technicky nemožné. To znamená, stále tam bude ostávať nejakých 30% zlých rozhodnutí. A tie zlé rozhodnutia musí kontrolovať človek, musí ich identifikovať, pretože umelá inteligencia sama nepovie, že toto rozhodnutie, ktoré som dala, alebo ktoré navrhujem, tak je zlé. Ona jednoducho nevie, čo je zlé. Ona nevie dokonca ani, čo je pravda. To všetko vlastne musia robiť ľudia. Samozrejme, oni musia zároveň vyškoliť svojich vlastných ľudí. Manažerov, vysokých stredných manažerov, samotných úradníkov na ministerstvách. To všetko trvá čas. Môžu tam byť veľmi veľké kultúrne protivenstva. To znamená, aj tá samotná kultúra v oblasti Perského zálivu je taká, že vlastne všetku tú tzv. Ťažkú prácu konajú zahraniční pracovníci. Ale aby na ministerstvách všetko išlo spoľahlivo, len čisto z vlastných zdrojov, to je nesmierne nákladné. A teraz si poďme ešte pozrieť úplne do detailov jednotlivé tie možné rizika. Môže vzniknúť napríklad obrovské množstvo služieb na báze umelej inteligencie, ale tie jednotliví agenti umelej inteligencie alebo jednotlivé produkty umelej inteligencie nemusia o sebe buď vedieť, alebo nebudú vedieť celkom správne so sebou spolupracovať. To je v podstate technický problém, ale ten sa relatívne ľahko dá vyriešiť. Potom, v momente nasadenia sa zdá byť všetko v poriadku, ale keď sa to dostáva do ostrej prevádzky, tak naraz z nejakého maličkého systému sa stáva obrovitanský moloch, ktorý treba obhospodarovať. A tam stačí jedna malá chyba, relatívne malá, a ona sa v podstate rozšíri do celého štátu. Viem si predstaviť aj situáciu, že napríklad bude udelené vízum niekomu, kto by mal napríklad ísť do väzenia. Len umelá inteligencia väzenie a vízum napríklad voľne zamení. A niekomu môže odoprieť zdravotníckú starostlivosť, pretože vyhlási, že tento človek je povedzme zo zahraničia a nemá zaplatené zdravotné poistenie. Hoci to tak je, hoci teda to zaplatené má a je to vlastný občan. Môže sa stať pokojne aj situácia, že umelá inteligencia rozhodne zle a človek to jednoducho nepostrehne z rôznych dôvodov. Samotná zodpovednosť. Tá zodpovednosť by mala byť vždy na človeku, ale podstatou človeka je, že častokrát si tú svoju zodpovednosť nejakým spôsobom zľahčí. Rád prenechá stroju rozhodovanie, pretože je to pohodlnejšie a tým pádom vlastne aj samotné rozhodovanie môže byť také, že nakoniec aj tak bude robiť všetko AI, ktorá bude chybová. A tým pádom to neprinesie očakávaný efekt, to znamená vyššia kvalita, rýchlosť a tak ďalej, ale môže to znamenať, že tie dáta, ktoré ona poskytne ľuďom, budú nekompletné napríklad, alebo nespoľahlivé. Samotné rozhodnutie, aj v kombinácii s človekom, môže byť nakoniec bez jasnej zodpovednosti. A človek to potom veľmi rád zhodí, že teda umelá inteligencia rozhodla zle, lebo mi nedala tie dobré dáta a tak ďalej a tak ďalej. No a zlé dáta, vstupné dáta, jednoznačne vytvárajú zlé rozhodnutia. To veľmi dobre všetci vieme. Vo vlastnom živote na úrovni štátu je to ešte oveľa, oveľa zložitejšie a v podstate jedno relatívne neškodné rozhodnutie umelej inteligencie môže spustiť chaotický proces. Ak si pamätáš, Pavle, niekoľko mesiacov dozadu sme sa rozprávali o firme, ktorú nechali umelej inteligencii, aby ju celá riadila. To znamená, umelá inteligencia bola vyškolená, aby pracovala na oddelení zásobovania, na oddelení náboru nových pracovníkov, na oddelení styku s verejnosťou, so štátom a tak ďalej a tak ďalej. Relatívne malá firma, ale keď ju začala riadiť umelá inteligencia, tak zhruba do 2 dní skolabovala. Pretože ľudia nad ňou kompletne stratili kontrolu a umelá inteligencia išla v podstate chvíľočku dobre a potom nastala neočakávaná zmena vstupných parametrov a tá umelá inteligencia v podstate to vyhodnotila kompletne zle. Takže tú firmu nakoniec doviedla až do bankrotu. To sa môže stať takisto aj ministerstvám alebo celej vláde. A to je v súvislosti s tým, keď tej autonómnej umelej inteligencii sa dá príliš veľa právomocí. Dokáže napríklad poskytnúť dáta, ktoré by nikdy nemala poskytnúť. Napríklad o svojej bezpečnosti. Alebo poskytne vstup napríklad hackerom na to, aby ovládli čo aj vodárne, kanalizácie a tak ďalej. A nesmieme zabudnúť aj to, že umelá inteligencia je naozaj schopná vytvoriť veľa problémov do budúcnosti. Môže napríklad jeden obyčajný hacker natoľko zmiasť umelú inteligenciu, že sa bude správať ešte viac nespoľahlivo, ako sú nejaké štatistiky. Môže nastať čo aj strata ľudskej brzdy. Najväčšie riziko umelej inteligencie je, že človek tam niekde v procese jednoducho vypadne po čase. Čiže ten úradník častokrát je relatívne málo rýchly aj kvôli tomu, lebo svojím spôsobom niektoré tie informácie spracováva hlbšie. Pozrie sa napríklad na ten papier alebo na tú obrazovku. Niektoré veci mu v podstate dopnú, ak má dostatok času. Umelá inteligencia ten čas jednoducho nemá, pretože tam sa tlačí na efektivitu. V momente, keď tam ten človek jednoducho bude z toho vyňatý, aby sa všetko viac urýchlilo, tak je takmer isté, že umelá inteligencia bude spôsobovať veľké, naozaj veľké problémy. No a potom netreba takisto ignorovať otázku diskriminácie. Rôzne znevýhodnenia. Na základe kultúry. Na základe nového zákona, ktorý napísala umelá inteligencia, ale nebolo to dostatočne analyzované z pohľadu človeka. To znamená, bude to napísané lingvisticky správne, logisticky správne, ale budú tam chýbať niektoré veľmi dôležité fakty, ktoré sa jednoducho do tých dát toho AI modelu nedostali. A občan, keď nastane u neho napríklad to, že umelá inteligencia mu niečo zamietne, bez vysvetlenia, môže sa pokojne stať, že ten samotný občan ani nebude vedieť, že kde je chyba. Bude natoľko veriť umelej inteligencii, že asi si povie, no asi ja som urobil niekde chybu, ale nebude vedieť ani o ako ju napraviť, alebo ako sa brániť. Umelá inteligencia jednoducho rozhodne. Nezabúdajme, že také Spojené arabské emiráty alebo aj rôzne ďalšie krajiny mimo Európskej únie nemajú tak dobre postavenú legislatívu na ochranu občana. Čo sa týka detí, čo sa týka dôchodcov, čo sa týka ľudí, ktorí napríklad majú menej peňazí a tak ďalej a tak ďalej. No a nezabudnime, že v oblasti Blízkeho východu je veľmi častý problém, že vláda si nárokuje na úplne súkromie občana. To znamená, bez toho, aby sa musela pýtať, ho sleduje, stará sa do súkromia, rozhoduje. Nehovorím, že je to špeciálny prípad len Spojených arabských emirátov. Je to veľmi časté práve v celej tej oblasti. No a tým pádom vlastne každý človek môže v podstate byť ako keby takým testovacím králikom. Čo poskytne umelej inteligencii, ako umelá inteligencia bude za neho rozhodovať a tak ďalej. No a nezabudnime aj to, že nebude to samotný model z toho samotného štátu. Vždy tam bude potreba nejaký zásah zvonka. To znamená, budú tam rôzne ďalšie firmy, ktoré sú zo zahraničia. Štát bude v podstate závislý od malej skupiny dodávateľov umelej inteligencie, expertov, ktorí sa o ňu starajú, ktorí ju vylepšujú, ktorí ju obohacujú o ďalšie procesy a tak ďalej. Bude tam treba dodávať hardware, dodávať siete, čipy a tak ďalej a tak ďalej. To všetko vlastne bude znamenať, že zvonka ten štát bude oveľa viac ovládateľný. Samozrejme, to nie je ako teraz totálne realistický scenár, hovoríme o potenciálnych faktoroch. No a nezabudnime ešte na jednu, a to je, že verejnosť, samotná verejnosť môže stratiť dôveru voči umelej inteligencii. To vidíme napríklad v Európskej únii, kde takmer 40% ľudí má v podstate otvorenú averziu voči čomukoľvek, čo nejakým spôsobom zaváňa umelou inteligenciou. Takže tu je to také, dá sa povedať, viditeľné. V prípade Spojených arabských emirátov veľmi ťažko sa dá to odhadnúť, pretože je to vlastne vždy sociálny experiment. Je to na úrovni celého štátu a vlastne až pri tej samotnej implementácii sa uvidí, koľko vecí sa objaví úplne nových. Buď ako pozitív, alebo ako negatív.
2: Když se bavíme o tom nasazení umělé inteligence nebo obecně jenom nějakých systémů do veřejné správy, vnímám určité obavy toho sledování občanů. A když to převedeme kousek dál, že pak stačí maličko vychýlit nějaký parametr nebo něco a člověk si nenakoupí, nedostane práci, nějakou výhodu toho občanství, které má. Už v některých krajinách je vidět, že možná se s tím dá trošku pracovat, manipulovat a pak nějaké skupiny třeba názorově jinde mohou z toho vznikat určité restrikce a udržení si nějakého možná i politického myšlenkového směru pro ty lidi. Je tam i tady to nebezpečí? I z Bible vnímáme, že možná na konci toho času přijde nějaké takovéto omezení ve smyslu nebude moci nakupovat, nebude moci prodávat. Jak moc tohle hrozí?
3: Aktuálně len 5% všetkých AI projektov je v podstate zaplatených, alebo teda prináša aspoň nejaký zisk. To znamená, že sa vlastne oplatil. 95% zlyháva minimálne v tej finančnej oblasti. A teraz nehovoríme o tom, aké sú ďalšie náklady do budúcnosti. Práve v tej oblasti, kde je umelá inteligencia už nasadená. Čiže samotný projekt týchto Spojených arabských emirátov je extrémne ambiciózny a môže priniesť množstvo veľmi vážnych otázok do budúcnosti. Áno, máš pravdu, že napríklad to samotné sledovanie je veľmi horúcou témou. Možno sa niekedy k tomu budeme venovať trošku viac. Ja by som tak išiel trochu od podlahy. Všetky ľudské rozhodnutia, keď to tak vezmeme, úplne všetky sú krehké. V podstate stačí malilinko sa vychýliť a už vlastne samých seba dostaneme do omylu. No a tým pádom samozrejme aj tie rozhodnutia umelej inteligencie dokážu byť výhodné. Môžu byť veľmi omylné. AI jednoducho nie je zdrojom múdrosti. Je to iba zosilňovač toho, čo do nej vloží človek. Naše informácie, naše názory, naše dáta, naše ciele, hodnoty, ale aj predsudky, omily a aj našu bočnú agendu. Biblia nepredstavuje človeka ako nejakú neutrálnu, objektívnu, nejakú dokonalé rozumnú bytosť. Hovorí ale o našom ľudskom srdci, že je klamlivé, náchylné na seba klamať, často presvedčené o svojej vlastnej správnosti. V knihe proroka Jeremiáša 17. kapitole je písané: srdce je klamlivé nadovšetko a je zradné. Jednoducho, my ani nevieme, ako dokážeme samých seba oklamať. Keď človek vytvára AI systémy, nevytvára ich z pozície neomylnej múdrosti, aj keď sa to častokrát tak nejako predáva, vytvára ich ako obmedzený tvor. Preto ani rozhodnutia umelej inteligencie nie sú automaticky múdre, len preto, že sú rýchle, že za tým je matematika, alebo že sú technicky jednoducho na nejakej veľkej výške. Ten model je častokrát trénovaný na neúplných dátach, na nespravodlivých rozhodnutiach niekde v minulosti, na zle nastavených cieľoch. Môže to tým pádom len urýchliť ľudský omyl. Biblia to vystihuje veľmi dobre. Nejedná cesta sa vidí človeku správna, ale jej koniec môže byť cestou smrti. Tak sa píše v knihe Prísloví v 14. kapitole. Čiže nie každé efektívne riešenie je aj spravodlivé. Nie každé rýchle rozhodnutie je aj mudré. A nie každý systém, ktorý funguje technicky obstojne, obstojí pred Bohom. Naše pekné plány sa môžu zmeniť na nočnú moru. Veľké civilizačné projekty často začínajú krásnym opisom. Budeme efektívnejší, budeme bezpečnejší, všetko bude dostupnejšie, modernejšie, je to služba občanovi, predáva víziu lepšej budúcnosti. Ale Biblia nás učí, že aj dobrý slovník môže zakryť skutočné úmysly, ľudskú pýchu, ľudskú biedu. Babylonská veža tiež nebola len obyčajný stavebný projekt. Bola to ukážka ľudskej ambície vybudovať svet bez Božej pokory. A pritom technológia nebola hlavným problémom, ale duch za ňou. Urobme si meno, čiže upevníme si moc, zaistíme si budúcnosť. sami. A keď by sme aj mali napríklad štát, ktorý má úplne celú umelú inteligenciu v ruke, implementovanú do všetkých oblastí, môže sa to začať ako služba občanovi a skončí sa to ako systém, ktorému občan nerozumie. Nevie sa voči takejto AI brániť, nemá vlastne ani komu položiť otázku, a kto je za toto rozhodnutie zodpovedný. A práve kvôli tomu, že takéto niečo môže nastať, môžeme to vidieť ako veľmi vážny problém do budúcnosti. Ale zároveň je to odkaz znovu na Bibliu, pretože tam je napísané v liste Jakuba v 4. kapitole: ak bude Pán chcieť, budeme žiť, urobíme toto alebo tamto. Tie naše plány ľudské sú veľmi, ale veľmi podliehavé tomu, či Pán Boh to naozaj dopustí. My sa môžeme naivne spoliehať na ľudskú múdrosť. Samozrejme, každá doba je taká, že si verí, a hlavne tá dnešná, že dostatok dát, ešte vyšší výpočtový výkon, spoľahlivejšie argumenty vyriešia aj problémy. Všetky. Problémy múdrosti, spravodlivosti a aj pravdy. Lenže Biblia opakovane ukazuje, že človek sa vie opiť vlastnou múdrosťou. V knihe Príslovia v 3. kapitole je napísané: nespoliehaj sa na svoju múdrosť. A to neznamená, že nemáme používať rozum alebo ho odmietnúť. Znamená to odmietnúť modlárstvo rozumu. Rozum je Boží dar. Technológia je nástroj. Dáta samozrejme môžu pomôcť, ale ak sa z nich stane náhrada za Boží súd, za našu pokoru, za hnanie sa za spravodlivosťou, tak si človek samozrejme vytvára novú modlu. Apoštol Pavol píše v 1. liste Korintianom v 3. kapitole, že múdrosť tohto sveta je bláznostvom pred Bohom. Experimentovanie so stabilitou štátu, s tým, že sa do toho zapojí umelá inteligencia úplne všade, je v podstate duchovne veľmi vážna vec. Štát to nie je laboratórium. Verejná správa to nie je hra. Rozhodnutia štátu sa dotýkajú úplne všetkých. Reálnych ľudí, našich rodín, cudzincov, chudobných ľudí, chorých, detí, podnikateľov, pracujúcich, dôchodcov, slabých, bezbranných, jednoducho každého. Ak sa autonómne AI systémy nasadia príliš rýchlo, bez jasnej zodpovednosti, bez možnosti odvolania a bez skutočného ľudského dohľadu, tak môže vzniknúť systém taký, aký si spomínal, že niekto ho v podstate ovládne a ten systém bude zákonite slúžiť len jemu, nie občanom. No a čo by som chcel povedať na záver, že najväčšie nebezpečenstvo umelej inteligencie vo vláde a nie je ani v tom, že stroje budú príliš inteligentné, že v podstate nahradia kompletne človeka a tak ďalej. Oveľa väčšie nebezpečenstvo vlastne je v tom, že človek bude príliš sebavedomý. Že si povie: toto som dokázal. Bude veriť, že ak dokáže automatizovať procesy, dokáže automatizovať aj múdrosť, dokáže automatizovať svoju budúcnosť. Ak vie spojiť dáta, vie pochopiť človeka, ak vie zrýchliť rozhodovanie, vie zaručiť spravodlivosť, ak vie vybudovať efektívny systém, nepotrebuje už pokoru pred Bohom. A pritom Božie slovo hovorí veľmi jednoznačne: ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Tak sa píše v 127. žalme. Takže za mňa môj záver z Biblie je, že umelú inteligenciu ako takú, ako nejaký nástroj, technický nástroj, neodmietam, používam ju aj v pracovnom procese svojom, nie v súkromí, ale tým chcem povedať: používam, ale neúctievam. Máme používať technológiu, pretože tá má slúžiť ako náš pracovný nástroj, ale neklaďme na ňu nádej, lebo nádej patrí Bohu. Budujme systémy, ale nezabudnime, že bez pravdy, spravodlivosti a pokory sa aj ten najkrajší plán môže zmeniť na v podstate mechanizmus útlaku voči nám, voči niekomu inému. A nad každým ľudským rozhodnutím, aj nad každým rozhodnutím umelej inteligencie, musí zostať vedomie, že konečným sudcom nie je algoritmus, ani vláda, ani človek, ale Boh, ktorý povedal: ja som začiatok aj koniec. Každá duša príde predo mňa. A s týmto Bohom sa každý z nás raz stretne.
2: Děkuji, Marian, za nahlédnutí, jak se vyvíjí implementace, digitalizace státní správy v různých místech a zároveň na co je důležité nezapomínat. Můžeme důvěřovat Bohu, že snad na těch místech, kde se o tomto rozhoduje, budou lidé spravedliví, bohabojní a i my můžeme činit kroky tímto směrem, aby ty systémy, které máme, nám pomáhaly, ale nebyly nějakým nástrojem útlaku, nebyly něčím, co nás omezuje, perzekuje, ale pomáhá. Tím končí dnešní průsečíky. Od mikrofonu se loučí Pavel Kol a můj dnešní host Marián Možucha. Naslyšenou.
3: Dovidenia.

0: O sdílení dobré zprávy bude v následujících minutách mluvit ve své závěrečné úvaze laická kazatelka Evangelické církve metodistické v Jihlavě Ingrid Hrubá.
1: Základy.
2: Sdielanie dobrej správy. Vždy, keď počujem nové správy zo sveta o tom, že vypukol kdesi nový vojnový konflikt, napadne ma rovnaká otázka. Prečo? Kvôli čomu? Veď Ježíš Kristus už zvíťazil. Ten najväčší, najdôležitejší zápas, ktorý viedol sám Boh proti zlu celého sveta, proti diablovi, je vybojovaný. Veď už je dokonané. Kristus na kríži zvíťazil, smrť prehrala. Moc hriechu je zlomená, vina je odčinená, zlo porazené. To je dobrá správa pre celý svet, pre každého človeka. Pretože týmto Kristovým víťazstvom sa človeku otvorili dvere ku slobode, k večnému životu s milujúcim stvoriteľom. Nastal čas zmierenia s Bohom. Nie do vojny, ale na oslavu vykročme všetci spolu a s chválou ďakujme svojmu záchrancovi. Nikdy nebol a nebude väčší, mocnejší a spravodlivejší ako on. On prichádza v plnej sláve, ako víťaz, kráľ a pán, aby zasadol na svoj trón a ujal sa vlády. Nastolil Božie kráľovstvo. Kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta a predsa už je tu, medzi nami. Kráľovstvo, ktoré sa nedá kúpiť, zdediť, podmaniť silou či násilím ukradnúť. Kráľovstvo, kde vládne spravodlivosť, pokoj a láska a do ktorého môžu vstúpiť všetci, ktorí milujú Krista a vyznali ho ako svojho pána. Bez zbraní, nie silou, nie násilím, ale láskou a s milosťou. Skrze svoje slovo, obeť na kríži, prichádza mocný a spravodlivý vládca, aby vládol v našich srdciach. Nie je to to, po čom túžime? Prebývať v spravodlivom a bezpečnom kráľovstve, ktoré zaplní celú zem, až príde jeho kráľ. Už je blízko. Čas sa naplnil, vraví pán. Ešte chvíľa. Dnes sme ešte v dobe milosti, zvestovania, ešte nie je ukončené naše rozhodnutie. A len Boh vie, koľko dní nám ešte ostáva. Preto hľadajme Božie kráľovstvo. Hľadajme ho skôr než všetko ostatné. Čiňme pokánie, verme evanjeliu, tej dobrej správe. To je výzva Krista pre celý svet. Nie je nič dôležitejšie pre život a záchranu človeka. To je pozvánka do Božieho kráľovstva, do večného života s Bohom. A tou vstupenkou je náš život, ktorý človek dobrovoľne vydá Bohu. Odovzdá mu starý život, zomrie spolu s Kristom, aby spolu s ním mohol povstať k novému životu. Životu, nad ktorým už nemá moc zákon, trest ani smrť samotná. K životu nového občana, nového kráľovstva, v ktorom sa stáva členom samotnej Božej kráľovskej rodiny. Stáva sa ale zároveň i Kristovým učeníkom, nasledovníkom, s jasným poslaním a jasnou úlohou. Vydávať svedectvo o veľkom Božom čine a šíriť, oznamovať túto dobrú správu do všetkých končín zeme. Pretože tá dobrá správa ešte neobletela celý svet. Mnohí ešte o tej správe nič nevedia. Mnohí o nej ešte nepočuli a mnohí, i keď počuli, stále neveria. Stále umierajú bez Krista a čakajú na smrť. Pretože spoliehajú na človeka. Žijú v klamstve, v područí, v moci hriechu a lží, že tu na zemi si musí človek vybudovať svoje kráľovstvo, svoje vlastné šťastie. Sám si určiť zmysel i cieľ svojho života a sám si ho i naplniť. Tu, teraz, v tomto pominuteľnom okamžiku krátkeho života a najlepšie hneď a trebárs i so zbraňou v ruke. Ale takto hovorí Boh ústami proroka Jeremiáša. Prekliatý je muž, ktorý dúfa v človeka a telo robí svojou oporou, ale jeho srdce sa odvracia od Hospodina. Sú to silné slová, ktoré ale varujú a volajú k záchrane, pretože v tomto boji nejde o nič menej ako o samotný život. A preto Kristus vysiela svojich učeníkov. Ako mňa poslal Otec, tak i ja posielam vás. Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. Čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A vysiela i nás. Kresťania majú rovnaké povolanie ako Abraham, Mojžiš, proroci i učeníci Krista. Boh neustále skrze ľudské dejiny postupne povolával a povoláva jednotlivcov svoj ľud i celú svoju cirkev. Žehná a vysiela do sveta, aby rozšíril svoje požehnanie ku všetkým národom. Aby oznámil svoj zámer s človekom a celým svetom. Zvestoval im svoj plán záchrany, cieľ i zmysel života. Aby sa celý svet mohol vrátiť späť k Bohu, radovať sa spolu s ním v jeho blízkosti a v jeho večnosti. Aby bol ich Bohom a oni jeho ľudom a boli spolu. To bolo jeho prianie od počiatku stvorenia, ktoré sa z mnohých stránok písma rôznym spôsobom neustále ozýva. A urobil všetko preto, aby sa to i naplnilo. On svoju úlohu tu na zemi splnil a teraz poveruje nás. Rozprávajte jeho slávu medzi národmi, všade medzi všetkými ľuďmi jeho divy. Zdajte čest jeho mena, vojdite do jeho dvorov. Povedzte medzi národmi, Hospodin kráľuje. To je veľké poslanie pre každého kresťana. To je odpoveď na Božie jednanie. Prijať túto výsadu, vykročiť a byť súčasťou veľkolepého Božieho plánu záchrany všetkých ľudí a všetkých národov. Budovania Božieho kráľovstva. Úloha, ktorú on zveril, v ktorej on i povedie, zmocní a vybaví človeka všetkým, čo potrebuje. Žiada len jedno. Aby si kráčal za ním a veril jeho slovu. Daná mi je každá moc na nebi i na zemi. Choďte teda. Učiac a zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.
0: Základy. Základy. Ježíšovým zaslíbením se uzavírá seriál úvah laické kazatelky Ingrid Hrubé. Od příštího týdne budeme vysílat nový cyklus 16 základních otázek křesťanství. Jehož autorkou bude učitelka a pastorační asistentka Štěpánka Paluchníková. Premiéra začne v úterý v 9:30.

očima. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietať hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenahrá.

z falošného bosku tvoríš falošný svet z vosku. A on horí, a on zhorí. Postavil si stenu, dúfajúc, že ťa nedoženú.

na konci tunela je král, ktorý mi slovo chlapa dal, na to, aby ho dodržal, na čo by asi sľuboval.

si prišiel teraz dopredu, opakuj za mnou týchto pár slov, prosím. A povedzme jedno spoločné vyznanie, vyznanie odovzdania sa Ježišovi. Drahý Ježiš, dnes večer ti odovzdávam každú tajnú komnatu v mojom živote. Každý ukrytý hriech, každú brzdu. Prosím, aby si nahlial nový život. Nechcem tolerovať nič. Odpusť mi moje kompromisy. Odpusť mi, že som ťa zraňoval. Odpusť mi, že som v sebe udržiaval nečistotu, hriech a pokrytectvo. Prosím ťa, daj mi novú slobodu. Prosím, daj mi silu vstáť a žiť v svetosti a v čistote pred tebou. By som mohol horieť a byť zapálený pre teba. Ja ti vydávam svoj život dnes večer. Celú svoju bytosť. Prosím, posväť ma. Očisti ma a použi si ma. Chcem horieť pre teba, Ježiš. Chcem, aby druhí videli, že horím pre teba a boli uchvátení, zachvátení tvojim ohňom.